0: اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما من کل فاکہۃ زوجان،
0: ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متک

0: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
1: فِي

0: ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے.
1: فَبِأَيِّ

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ
0: اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہن خیرات حسان،
0: ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں.
1: فبی

0: ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مُتَّ

0: سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا وقعت الواقعة،
0: جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے،
1: لیس لوقعتها کاذبة،
0: اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں،
1: خافضة رافعة،
0: کسی کو پست کرے کسی کو بلند،
1: اذا رجت الارض رجا،
0: جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے،
1: وبست الجبال بسا،
0: اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں،
1: فکانت ہباء منبثا،
0: پھر غبار ہو کر اڑنے لگے،
1: وکنتم ازواجا ثلاثا،
0: اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ،
1: فأصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة،
0: تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں،
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة،
0: اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں،
1: والسابقون السابقون،
0: اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں،
1: اولئک المقربون،
0: وہی اللہ کے مقرب ہیں،
1: فی جنات النعیم،
0: نعمت کی بہشتوں میں،
1: ثلت من الاولین،
0: وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے،
1: وقلیل من الاخرین،
0: اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے،
1: علی سرر موضونہ،
0: لالو یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر،
1: متکئین علیہا متقابلین،
0: آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے،
1: یطوف علیہم ولدان مخلدون،
0: نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کے آس پاس پھریں گے،
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين،
0: یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر،
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون،
0: اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی،
1: وفاكهة مما يتخيرون،
0: اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں،
1: ولحم طير مما يشتهون،
0: اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے،
1: وحور عین،
0: اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں،
1: کامثال اللؤلؤ المکنون،
0: جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی،
1: جزاء بما كانوا يعملون،
0: یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے،
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما،
0: وہاں نہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ،
1: الا قیلا سلاما سلاما،
0: ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا،
1: واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین،
0: اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں،
1: فی صدر مخضود،
0: یعنی بےخار کی بیریوں،
1: وطلح منضود،
0: اور تہ بتہ کیلوں،
1: وظل ممدود،
0: اور لمبے لمبے سایوں،
1: وماء مسکوب،
0: اور پانی کے جھرنوں،
1: وفاکہ کثیرہ،
0: اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں،
1: لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ،
0: جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے،
1: وفرش مرفوعہ،
0: اور اونچے اونچے فرشوں میں،
1: ان

0: ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا،
1: فجعلناهن ابکارا،
0: تو ان کو کنواریاں بنایا،
1: عربا اترابا،
0: اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر،
1: لاصحاب الیمین،
0: یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے،
1: سلت من الاولین،
0: یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں،
1: وسلت من الاخرین،
0: اور بہت سے پچھلوں میں سے،
1: واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال،
0: اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں،
1: فی سموم وحمیم،
0: یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں،
1: وظل من یحموم،
0: اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں،
1: لا بارد ولا کریم،
0: جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما،
1: انہم کانوا قبل ذالک مترفین،
0: یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے،
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ،
0: اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے،
1: وَكَانُوا

0: اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: اور جہنم میں داخل کیا جانا
1: اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم
0: جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے
1: له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
0: آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے
1: هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
0: وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے

0: وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔
0: آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔
1: یولج

تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔

اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔

0: وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے، بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔
1: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقال

0: الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
1: اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے. جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں. ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا. اور اللہ نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے.

جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

0: العذاب.
1: اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں. تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و اذیت.

تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا اور لاتائل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔

تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے.

کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں پھر ان پر زمانے طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔

جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور اللہ کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔

اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔

جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔

بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں لبکو یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام اللہ کو آسان ہے۔

0: ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کیں اور ترازو یعنی قواعد عدم تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا، اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے، بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔
1: وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں۔

پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ بس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔

مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فَإِنَّ

0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلِمَنْ

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، آج منگل ہے، ربیع الاول کی 11 اور اگست کی 25 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ملک میں زیتون کی پیداواری صلاحیت کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے پاکستان نیشنل اولیو ویلیو چینج پالیسی کا اجرا کیا ہے۔ قطر کے ایک معروف کاروباری گروپ نے پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور کویت کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے ایران کے دورے کے دوران ایرانی قیادت کے ساتھ امریکہ ایران تنازع میں مزید کشیدگی روکنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مذہبی عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ معروف اردو شاعر احمد فراز کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں زیتون کی پیداواری صلاحیت کو خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان نیشنل اولیو ویلیو چینج پالیسی کا اجرا کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں پالیسی کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان خوردنی تیل کی مقامی پیداوار بڑھا کر سالانہ 40 کروڑ ڈالر کی بچت کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان چند سالوں میں خوردنی تیل کی پیداوار میں خود کفیل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں زیتون کی کاشت اور پیداوار کے فروغ کے لیے تعاون پر اٹلی کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت اپنے اخراجات پر 100 نوجوان زرعی گریجویٹس کو زیتون کی کاشت، پیداوار، پروسیسنگ اور مارکیٹنگ کے مختلف شعبوں میں تعلیم کے حصول کے لیے اٹلی بھیج سکتی ہے۔ اس سے پہلے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں اٹلی کے سفیر یوگو چیراترانی نے کہا کہ نیشنل اولیو ویلیو چین پالیسی کے لیے کئی سال پر مبنی دو طرفہ تعاون کی عکاس ہے، جس میں 10 کروڑ ڈالر کا پاکستان اٹلی قرضہ تبادلہ پروگرام بھی شامل ہے، جس کے تحت ملک بھر میں زیتون کے باغات کی کاشت میں مدد ملی۔ قطر کے معروف کاروباری ادارے راتاج گروپ اور تمیم ہولڈنگز نے پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ گروپ کے چیئرمین شیخ نائف بن عید الثانی کی قیادت میں قطری وفد نے اس دلچسپی کا اظہار وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا۔ وزیر اعظم نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور قطر کے درمیان دیرینہ مضبوط اور برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے پاکستان کے دورے کے منتظر ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرہ جابر الاحمد السبا سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور پاکستان اور کویت کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ علاقائی صورتحال کے معاملے پر اسحاق ڈار نے زور دیا کہ پائیدار امن اور استحکام کے لیے مذاکرات، سفارتکاری اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر منوان عمل درآمد ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ بری فوج کے سربراہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ ایران کا ایک روزہ دورہ کیا۔ یہ دورہ امریکہ ایران جاری تنازع کے حل میں تعطل ختم کرنے اور خطے میں دیرپا امن کے قیام اور عدم استحکام کے مستقل خاتمے کے طریقے تلاش کرنے کی پاکستان کی سفارتی کوششوں کا حصہ تھا۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیاں اور رہبر اعلیٰ کے نمائندے برائے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی، مجلس شورا کے اسپیکر محمد باقر اور وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں مزید کشیدگی روکنے، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور تنازع کے جلد خاتمے کے اقدامات پر جامع تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے علاقائی امن اور تنازعات کے مذاکراتی حل کے مختلف طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایران کی قیادت نے کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل کے لیے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ خزانے کے امور وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ حال ہی میں شروع کی گئی ریٹیلر اسکیم تاجروں کے لیے شمولیت اپنی قومی ذمہ داریاں پوری کرنے اور معیشت کو مضبوط بنانے کا ایک موقع ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

خوش آمدید کہتے ہیں واپس جناب آپ کو پروگرام میں 051-111-0101 اس ڈائلنگ نمبر 8 بجے کے اس پر آپ کالز کر پائیں گے. رمیز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے میسجز کے تھرو. کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی والے تو یہ بتائیں گے نہیں اور نہ ہی انٹرنیٹ پہ یہ نیوز آئے گی. میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ میں اٹھ گیا ہوں اور آپ کا شو سن رہا ہوں. گڈ مارننگ جناب.

اوکے جناب خوش آمدید کہتے ہیں واپس آپ کا پروگرام ہے 0511111011 از دی ڈائلنگ نمبر 8 بجے کے اس پر آپ مجھے کال کریں گے جتنے بھی لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں فاسٹ ان یور سیٹ بیلٹ اٹس فار یو دھیان اپنا روڈ پہ رکھیں بہت ضروری ہے کسی نے پسوڑی ٹریک کی فرمائش کی ہے لائک سیریسلی آپ کو پسوڑی ٹریک سننا ہے اس ٹائم پہ تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ پسوڑی کے ساتھ تھوڑا سا کھیل لیا جائے ہے نا

اوکے جناب، خوش آمدید کہتے ہیں واپس آپ کے پروگرام میں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مروان. او مائی گاڈ. اوکے جناب، ویدر اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. کراچی کا ویدر آج 28 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے والا ہے. 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے جیسا فیل ہوگا. ہیومیڈیٹی جو ہے وہ 65% تک رہے گی اور ہوا جو ہے وہ آپ کو تھوڑی تھوڑی محسوس ہوگی. لیکن اس تھوڑی تھوڑی کے محسوس ہونے کا فائدہ بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگا. حیدرآباد بھی 28 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا. اٹ ول فیل لائک 31 ڈگری سینٹی گریڈ. ہیومیڈیٹی جو ہے اس کا لیول 70% تک رہے گا. لاہور کا ویدر 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا. فیلز لائک 39 ڈگری سینٹی گریڈ. ہیومیڈیٹی 66% رہے گا لیول. اسلام آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ. 32 ڈگری سینٹی گریڈ جناب آپ کو فیل ہوگا. ہیومیڈیٹی جو ہے وہ 73% رہے گی. اس کے علاوہ جناب فیول پرائسز آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. پریمیم 341 روپیز. ہائی اسپیڈ ڈیزل جو ہے وہ 370. لائٹ اسپیڈ ڈیزل 287. کیروسین آئل جو ہے وہ 301 روپیز. اس کے علاوہ جناب عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی تسلسل سے بڑھتی ہوئی طلب سے قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ برقرار ہے. ابھی بھی بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت جو ہے وہ $42 کے مزید اضافے کے ساتھ $4,640 کی سطح پر آ گئی ہے. اور اسی کی وجہ سے مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی تھوڑی سی تبدیلی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے. فی تولہ سونے کی قیمت جو ہے وہ مزید 4,200 روپے کے اضافے کے ساتھ 487,136 روپے کی سطح پر آ گئی ہے. اور فی 10 گرام سونے کی قیمت اگر ہم دیکھیں اس کے حساب سے تو 3,601 روپے کے اضافے کے ساتھ 417,640 روپے کی سطح پر آ گئی ہے. اور اسی کے برعکس اگر ہم لوگ چاندی کو دیکھیں تو چاندی کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے $69 کی سطح پر مستحکم رہنے سے مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی اس میں اتنی کوئی خاص تبدیلی جو ہے وہ نہیں دیکھی گئی. 7,379 روپے. اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت جو ہے وہ بھی بغیر کسی تبدیلی کے 6,326 روپے کی سطح پر مستحکم رہی ہے.

0: کالرز کی جانب بڑھتے ہیں جناب. السلام علیکم کالر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کالر کہاں سے؟
1: بول رہی ہوں, فردوس بات کر رہی ہے.
0: فردوس صاحبہ کیسی ہیں آپ؟
1: بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہو؟
0: میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا پیغام لائی ہیں؟
1: مجھے ایک شعر سنانا تھا.
0: سنائیں, شعر سنا دیں.
1: نہ کرو اتنی محبت دنیا سے, ہو جاؤ گے تباہ برباد اور در بدر.
0: ایک منٹ,
1: بنا لے عمارت سے دل جی کے گھر.
0: ویٹ اے منٹ,
1: ان کو قبر.
0: ویٹ اے منٹ, دوبارہ دوبارہ دوبارہ.
1: کیسا لگا؟
0: لگا ہی کچھ نہیں, پتہ ہی نہیں لگا. دوبارہ سے سنا ہے.
1: نہ کرو اتنی محبت دنیا سے, ہو جاؤ گے تباہ برباد اور کر بدل. لوگ چاہے کتنی بھی بنا لے عمارت کے دل جی کے گھر, پھر بھی ملے گی جاتے ان کو قبر. اگر دی ہے خدا نے زندگی تجھے ایک دوست, اور چھپے پڑے نماز فجر دوہر اثر, پھر پڑے نماز مغرب عشاء, تبھی تو ملے گی تجھے کہکشاں. اگر کوئی مارے تجھے تانا, تو کرنا صبر برداشت در گزر, تبھی تو ملے گی جا کے تجھے کل کو سر.
0: کیا بات ہے. اب جواب میں میں کچھ بولوں؟ اب جواب میں کچھ بولوں؟
1: بولو بولو.
0: اگر تم تاج بھی رکھ دو گے سر پر حکمرانی کا, نہیں ہوگا مگر راضی کبھی بھی دل زنانی کا. ٹھیک ہے,
1: یہ میں نے خود لکھا ہے.
0: بہت اچھا لکھا ہے آپ تو. بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم انوان.
2: وعلیکم السلام.
0: جی کارنر کہاں سے؟ جی کون بول رہے ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. آپ کی آواز کم آ رہی ہے, تھوڑا سا زیادہ لاؤڈ بولے. صحیح آئیے. جی جی صحیح آئیے. خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. حکم کریں, کیا پیغام لائیں؟ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. سامعین کے لیے کیا پیغام لائیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی سنا دے سنا دے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اوکے جی, اللہ حافظ. السلام علیکم انوان.
3: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. کالر کہاں سے؟
3: کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا پیغام لائے؟
3: جی ملک فاطر بول رہا ہوں. آپ کے صحیح ٹھیک ہے ماشاء اللہ؟
0: جی جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک.
3: جی ماشاء اللہ, شو تو آپ کو بہت اچھا ہے, بہت نائس ہے. تو
0: شکریہ.
3: میں نے کب ٹرائی کی تھی کال, پہلے نہیں ملی. میں نے کہا چلو چیک کرتے ہیں.
0: ابھی آپ کی کال.
3: ماشاء اللہ بہت اچھا شو کرتی ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے, اور بارہ ربیع الاول کی آپ کو بہت بہت مبارک.
0: شکریہ شکریہ.
3: جی تو ماشاء اللہ بہت شکریہ, بہت اچھا شو آپ کا. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے.
0: آمین آمین, جزاک اللہ. سامعین کے لیے کیا پیغام ہے؟ ہیلو, آپ سن رہے ہیں مجھے؟ ہاں, ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں. ہم نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں.

0: السلام عليكم مرحبا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: جی کون ہے آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں. سمجھ نہیں آئی آپ کیا؟
1: پہلی دفعہ سنا آپ کا پروگرام، ماشاء اللہ بہت اچھی آپ کی آواز ہے.
0: شکریہ شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے بتائیے سامعین کے لیے کیا پیغام لائیے؟
1: جی مجھے شاعری سنانی ہے.
0: ضرور ضرور.
1: جی فراز احمد جی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑ دی ہے بندگی فراز، میں نے چھوڑ دی ہے بندگی فراز، کیا کرے لوگ جب خدا بن جائے.
0: کیا بات ہے کیا بات ہے کیا
1: بات ہے. سلامت رہے، خوش رہے، اللہ آپ کو آباد رکھے، خوش رہے، آپ سے مسکراتے رکھے.
0: آمین آمین، شکریہ.
2: جیسے آزاد ہے پر اپنے اندر سب سلیو.

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ثمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ملک میں زیتون کی پیداواری صلاحیت کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے پاکستان نیشنل اولیو ویلیو چین پالیسی کا اجرا کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور کویت کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے ایران کے دورے کے دوران ایرانی قیادت کے ساتھ امریکہ ایران تنازع میں مزید کشیدگی روکنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ معروف اردو شاعر احمد فراز کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: حالات چاہے جیسے بھی ہو، تعلیم کا سفر رہے جاری، نہ پیٹرول کا خرچہ، نہ آنے جانے کی فکر۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، پاکستان کی پہلی آن لائن یونیورسٹی جہاں کہیں بھی بیٹھے کسی بھی وقت اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔ فیکلٹی آف آرٹس، سی ایس این آئی ٹی، ایجوکیشن مینجمنٹ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں داخلے جاری۔ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے www.vu.edu.pk وزٹ کریں یا 1288 پر کال کریں۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، تعلیم کہیں بھی کبھی بھی۔
2: This is FM 101.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

جی ویلکم بیک, دس از ایف ایم 101 لاہور اسٹوڈیو, اٹس می زوبیا شفیق. آپ کا اپنا پروگرام جی لیڈیز لاؤنج, اور لیڈیز لاؤنج میں ہم بات کر رہے تھے ربیع الاول کے حوالے سے, اور بات کر رہے تھے ربیع الاول سے. دیکھیں خوشی ہے نا, آپ خوشی کو جس طرح سے بھی سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سیلیبریٹ کریں, لیکن سب سے بہترین تو پھر یہ ہے نا کہ آپ درود پاک پڑھیں. آپ سے جتنا بڑا جاتا ہے اس میں تو کوئی کسی چیز کی وہ نہیں ہے نا, بندش نہیں ہے, کوئی ایک ٹائم فریز نہیں ہے, کوئی ایک آپ کے لائن بارڈر نہیں ہے. آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ نے خود کو ہی سنوارنا ہے, آپ نے اپنے لیے ہی اچھا کرنا ہے, آپ نے اپنی ہی آخرت بنانی ہے. تو پھر جتنا بڑا جاتا ہے آپ پڑھیں, سو میں کیا, ہزار میں کیا, لاکھ میں کیا, کروڑ میں کیا, ارب میں کیا, جتنا پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں جی, کل سے مائیں جو ہیں نا وہ میں کہہ رہی ہوں موجے کر رہی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں. ہم بڑی دو چار پانچ ممیاں جو ہیں وہ میری بھی دوستیں ہیں, تو میں ان کو کچھ فارورڈ چیزیں کر رہی تھی جو میں ٹک ٹاکس پہ دیکھ رہی تھی, یا پھر میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹفارم پہ. میں نے کہا بھائی آج سے تو موجے ہیں, پھر انجوائے ہیں. اچھا بڑی امیوں نے جو ہے نا وہ پلاننگس کی ہوئی تھی کہ بچوں کا اسکول شروع ہوں گے نا پھر آؤٹنگ پہ چلیں گے. میری خالہ کے بچے ہیں تو میں ان کو بھی سینڈ کر رہی تھی, تو وہ آگے سے وہ چھوٹے چھوٹے وہ ٹیڈی بیئر آتے ہیں نا جو ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, وہ مجھے وہ بھیج رہی تھی. میں کہا صحیح ہے, نظر آ رہا ہے خوشیاں, ان کی خوشیاں تو نظر آ رہی ہیں, لیکن بچوں کے جو رونے دھونے شروع ہوئے ہیں نا, وہ جو دن پہلے سے جو بچوں کے رونے تھے نا وہی والے دوبارہ سے شروع ہو گئے. خاص کر وہ بچے جو پلے گروپ میں ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو سیکشن میں ہیں, فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہیں, سیکنڈ میں ہیں, تو وہ بڑا اس طرح چیزیں ہو رہی ہیں. اور اگر گرمی کی اگر ہم بات کریں تو گرمی تو ہے وہ شدت پہ ہے. اچھا یہ وہ والی گرمی ہے, ایک ہوتا ہے لو لگنے والی گرمی, وہ والی نہیں, یہ ہبس والی گرمی ہے. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی وہ لو لگنے والی گرمی زیادہ ڈینجرس ہے یا یہ والی ہے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ والی ہے, بیکاز اس میں آپ کو سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, ہوا کسی بھی صورت میں نہیں چل رہی ہوتی. وہ جو لو والی گرمی ہوتی ہے نا اس میں گرم ہوا چل رہی ہوتی ہے, اور یہاں پہ جو ہے نا وہ ہوا کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا. اوکے اینی ویز, جی آپ ہمیں سن سکتے ہیں, آپ ہمیں سن رہے ہیں, سن نہیں سکتے, آپ ہمیں سن سکتے ہیں, لائیو بھی سن سکتے ہیں تھرو دی لائیو اسٹریم. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج پر, پوسٹ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے, اور جس پوسٹ کو اپ ڈیٹ میں نے کیا ہے نا اس کے اوپر لائیو اسٹریم کا لنک بھی ہے. سمجھ رہے ہو, سمجھ رہے ہو نا, جی بالکل. آج ہم نے بات کس ٹاپک پہ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی, لیکن اس سے پہلے میرے خیال سے یہاں پہ ایک عدد ٹریک اور چلاتے ہیں.

جی جناب, مجھے سنائی نہیں دیا آپ نے کچھ کہا ہے تو. اچھا ویسے مسکرا رہی ہوں, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, تینوں تکیا بنا نہیں دل رجدا محلے وچوں کوچ نہ کری. خان بابا ہمارے ساتھ کہتے ہیں بہت شرارتی ہو گیا ہے نا, ایسے ہی ہے بس. بعض دفعہ کچھ چیزیں جو ہے نا آپ ایسی بچپن کی اگر یادوں کی بات کر رہی ہیں, اور ہم ربیع الاول کے ذکر بھی کر رہے تھے, اور میں کہہ رہی تھی ابھی یہاں سمیرا باجی موجود تھیں تو کہتی مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو پہاڑیوں میں وہ فوجی کھڑے کر دیتے ہیں کلیشن کوف لے کر, وہ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا موٹیویشن ہے نا اپنی اپنی. اور پھر وہ نہیں, بہت ساری ایسی چیزیں پہاڑیوں میں موجود ہوتی تھیں جو کہ آپ کو ابھی بھی اگر آپ جاتے ہو, لیکن ابھی تھوڑا سا شاید کہیں نہ کہیں وہ ٹرینڈ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. پہلے تو ہر محلے میں کوئی 10-10, 12-12 پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی جس طرح بنی ہوتی تھی, بیچاروں نے ساری رات اور سارا دن لگا کے بنائی ہوتی تھی, اور پھر 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کا وہ ایک وہ ہوتا تھا, سیشن ہوتا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بگاڑنا شروع کرتے تھے. وہ بھی ایک الگ ہی سما ہوتا تھا. دیکھیے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ خوشی آپ کو سیلیبریٹ کرنی چاہیے جیسے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں, جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں کہ اس میں کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہیں پہ ہٹ کے ہو, لیکن اگر آپ خوشی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, بہت ساری چیزیں آپ کرتے ہیں نا, آپ کی برتھ ڈے ہوتی ہے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں, آپ کیک کاٹتے ہیں, آپ جشن مناتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, تو پھر اگر یہاں پہ بھی آپ میٹھا کھا رہے ہیں, آپ کیک کاٹ رہے ہیں, تو کیا مذائقہ ہے. اور دوسروں پہ تنقید نہ کریں جو کہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. تنقید تو اس قدر ہے نا کہ کوئی 10 کامنٹ یا کوئی 20 کامنٹ یا کوئی 100 کامنٹ بھی آیا ہوتا ہے نا, 1000 کامنٹ بھی کسی پکچر پہ یا کسی پوسٹ پہ آیا ہوتا ہے, اس میں بھی کوئی 2 انسان ایسے, کوئی 2 کامنٹ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہوتی. آپ کبھی بھی ان کی آئی ڈی کھولو گے, ان کی کوئی شناخت ہی نہیں ہوگی, کوئی 10-12 فالوور لے کر یا فرینڈ لے کر, اور وہ بھی ہڈن آئی ڈی کے ساتھ جس میں انہوں نے لاک لگایا ہوتا ہے اپنی آئی ڈی کو, بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپ پہ کامنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کا سوشل میڈیا کے ساتھ تھوڑا اٹریکشن ہے ان کو یہ بخوبی اندازہ ہوگا. شروع شروع میں نا میں بڑی گھبرا جاتی تھی, پریشان ہو جاتی تھی, میں نے کبھی پوسٹ لگانی, کوئی اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں لگانی, نیچے کامنٹ آ جانا, میں نے کہنا یار یہ کیا ہے, شاید پتہ نہیں کہیں بھی کوئی کمی رہ گئی. پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ تربیت کی کمی ہوتی ہے جو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے, اس لیے اپنی تربیت کو جو ہے نا وہ نکھارنا چاہیے, نہ کہ ایسی چیزیں کر کے دکھانا چاہیے. اور جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا ان ساری چیزوں سے, تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا, آپ چلتے جائیں, آپ اپنی پسند کی چیز کرتے جائیں, لیکن ہاں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی, کسی کا برا نہیں ہو رہا, کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے, یا آپ کا راستہ جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ اچھا ہے, تو پھر آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے مجھے کیا بتانا ہے, مجھے یہ بتائیں نا, بچپن کی کوئی ایک یاد بتائیں کیا, کہ آپ بھی پہاڑیاں دیکھنے جاتے تھے؟ ویسے میں تو ابھی بھی جاتی ہوں, مزہ آتا ہے نا, انجوائے کرتا ہے بندہ. یار زندگی میں کہتی ہوں کہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے, زندگی دوبارہ نہیں ملنی. یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں نا, یہ وقت دوبارہ نہیں آنا ہے. یہ جو عمر ہم گزار رہے ہیں یہ دوبارہ نہیں آنی ہے. مطلب ہم بچے تھے, پھر ہم تھوڑے بڑے ہوئے, پھر ہم جو ہے وہ 18 میں آئے, اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم ماشاء اللہ اور بڑے ہو گئے ہیں. کل کو یہ وقت بھی نہیں رہنا, تو پھر میرے خیال سے اس وقت کو انجوائے کرنا چاہیے, سیلیبریٹ کرنا چاہیے. زندگی کے ہر لمحے کو, ہر مومنٹ کو اس طرح سے انجوائے کریں گے, یہ دوبارہ مجھے نہیں ملنا. اور جب آپ اس طرح سے انجوائے کریں گے نا, اور اپنا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد والوں کا اچھا اس سوچ کے ساتھ کریں گے کہ دوبارہ میں نے یہاں نہیں آنا. آپ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, کچھ ٹائم کے لیے آپ کی موجودگی ہوتی ہے, پھر آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں, ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے. بہت کم جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ نے بہت عرصہ تک گزارنا ہوتا ہے, ورنہ اگر آپ اسکول جاتے ہو تو 10-12 سال حد, آپ کالج جاتے ہو تو 2-3 سال, پھر آگے آپ یونیورسٹی چلے جاتے ہو 4 سال, لگ بھگ 6 سال, لائک آپ جو ہے وہ آگے فردر اسٹڈیز کے لیے اگر وہاں پہ جوائن کرو تو پھر کوئی 6-4 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے, لیکن ڈیوریشن اتنی ہی رہتی ہے. اس ڈیوریشن میں آپ کتنا وقت کس کے ساتھ اچھے گزار رہے ہو, اور آپ کو آج بھی یاد ہوگا آپ کے وہ اسکول کے فرینڈ, وہ اسکول کی جو آپ کوئی چیز
आपको स्कूल के फ्रेंड्स और वो खेल और वो सारी चीज़ें आपको अभी तक याद होगी। कॉलेज में जब आप जाते हैं, जब आप कोई पिकनिक इंजॉय करते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, उनके साथ कोई बात शेयर करते हैं, वो तमाम चीज़ें याद होगी। और जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया होता, अच्छा ये अच्छा ना करने वाला जो एक फेस होता है ना, ये आता है आपके ऑफिस लाइफ में या फिर आपके आता है यूनिवर्सिटी लाइफ में, जहाँ पे जो होती है ना कोई रंजिशें भी होती हैं तो दिल में ले जाते हैं आप, वरना जो बचपन की जो गलतियाँ होती हैं, जो किसी ने आपके साथ गलत किया होता है किसी ने, और सबसे बड़ी बचपन में जो गलती नज़र आ रही होती है वो तो ये होता है मैंने आज होमवर्क नहीं किया था। आपने सीआर को बताया भी था कि मैंने होमवर्क नहीं किया, उसने जानबूझ के मेरा नाम लिया कि आप खड़े हो सबसे पहले। या सीआर जो होते थे हमारे, उनका ये मसला होता था, उन्होंने खुद तो होमवर्क कर लिया होता था, टेस्ट याद कर लिया होता था, अब उसे पता होता था कि मैंने तो याद किया है, वो बाकी के 10 बच्चों को ऐवें ही फंसा देता था। तो ये सारे मामला जो है ना वो साथ साथ चलते थे। यहाँ मेरे ख्याल से एक गाना लगाते हैं और फिर हम वापस आते हैं। और मैं आपसे क्या पूछ रही थी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि बचपन की कोई एक याद आप मुझसे शेयर करेंगे। चलिए हम रबीउल अव्वल की बात कर रहे हैं तो इस मुनासबत से ही कर लेंगे, और इसके साथ साथ कोई एक अच्छी बात जो आप मुझसे शेयर करना चाहें, आप जो बताना चाहें, आप जो कहना चाहें इस महीने की मुनासबत से, वो भी मुझे बता सकते हैं। और दूसरी एक और चीज़ भी, वो ये आपने मुझे बतानी है कि ये जो बेजा की तनकीद होती है इस पे कितना, ये आपकी ज़िंदगी में कितना असर डालती है, क्या आप इसको सीरियस लेते हैं? या फिर आप कहते हैं मेरे अपने कान ही या फिर आप कहते हैं लोगों का काम बोलना है, बोलने दो, तनकीद करने दो, आप अपने रास्ते पे चलते जाओ। 04211111 अब डायलिंग नंबर। इसके साथ साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पे कमेंट करेंगे और हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। दुनिया

0: ویلکم بیک جی, دس از ایف ایم 101 لاہور لائیو اسٹوڈیوز میں زبیر شفیق. 12:03 ہو چکے. بات ہم کر رہے ہیں بچپن کے یادوں کے حوالے سے, بات ہم کر رہے ہیں بچپن کی وہ پہاڑیوں کے حوالے سے. آپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی اور آپ کس کو زیادہ انجوائے کرتے تھے, کس ٹائم کو زیادہ آپ انجوائے کر رہے ہوتے تھے؟ پہاڑیاں بنانا جو ہے وہ ایک انجوائیبل پروسیس ہوتا تھا. آپ کو اس ٹائم پہ زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے تھے. بعض دفعہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ وقت جو ہوتا ہے نا, اس وقت سے آنے سے پہلے کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, وہ بڑے فنی ہوتے ہیں. وہ جو پیسے اکٹھے کرنا, وہ چیزیں لانا, وہ بھورا لانا اور اس کے اندر کلر مکس کرنا, اور یہ میرا مائک جو, یہ میرا جو ہے نا ہیڈ فون صحیح نہیں چل رہا. اچھا جی, اس کو وہ بھی ایک بڑا انجوائبل سا پروسیس ہوتا تھا. پھر آپ پہاڑیاں بناتے تھے, وہاں لائٹنگ بنانا, بری ایک لائٹ جگمگ کرتی لائٹیں اکٹھی کرنا, پھر وہاں لگانا, پھر اس کے بعد پہاڑی بنانا. اور پھر ایک ایکسپرٹ بندہ ہوتا تھا جو بڑا ایکسپرٹ ہو جائے, جیسے انجینئر ہوتے ہیں, وہ بھی کوئی انجینئر بنتا ہوتا تھا جو پھر وہ پہاڑی بناتا. یہ ایک بڑا ہی ایک ٹرکی سا پروسیس ہوتا ہے, بڑا ہی وہ ٹرک والا کام ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا, وہ جو آپ ہم ابھی بات کر رہے تھے اس کی, یہ جو ہوتے ہیں وہ کنواں بنایا جاتا تھا, وہ چرخہ بنایا جاتا تھا, وہ بڑا ایک ٹرکی سا پروسیس ہوتا تھا. اور وہ بنے بنائے نہیں ملتے تھے, ان کو لکڑی کے ساتھ شیپ دے کے بنایا جاتا تھا. پھر وہ جو وہ برف باری کرائی جاتی تھی, تو وہ روئی کے ساتھ وہ برف باری کرائی جاتی تھی, وہ اتنی جگہ بنائی جاتی تھی. تو یہ بڑا میں کہتی ہوں کہ دماغی کام ہوتا تھا جس کو کیا جاتا تھا, پروسیس کیا جاتا تھا. کچھ پیغامات ہیں میرے سامنے موجود, ان کو میں ساتھ میں شامل کروں گی, اور شامل کر کے جو ہے نا وہ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان کو بتاتی چلوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل کیسے ہو سکتے ہیں. ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج پہ آپ جائیں گے, پوسٹ اپڈیٹ ہو چکی ہے, اس پہ کامنٹ کیجئے گا اور کامنٹ کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا. ریاض بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, بہت شکریہ آپ کا میسج کرنے کا, تھینک یو سو مچ. اور یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ریاض بھٹی, ایک میسج کو آپ 20 دفعہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک دفعہ بھی وہی میسج ہوتا ہے. اچھا نہیں, 20 دفعہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں, ایک میسج لکھا اس پہ نام لکھا اور پھر وہ تصویر بھیج دی, پھر دوسرا میسج لکھا اس پہ نام لکھا اور پھر وہی تصویر سیم بھیج دی, تیسرا میسج لکھا اس پہ نام لکھا اور پھر وہی سیم تصویر بھیج دی. بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا جی, سجاد علی لاڈلہ ہمارے ساتھ, وہاں سنتی سماعتوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پاکستان پنجاب اینڈ پاک آرمی کو سلام. لڑکے آگے ہو تم, کہتے ہیں کہ السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو, ست بسم اللہ جی آیا نو, السلام علیکم ٹو بیک, ویلکم ٹو بیک, امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور آپ کو کافی دن بعد سن رہا ہوں, سن کے اچھا لگ رہا ہے. کہاں تھے تم اتنے دن, یہ بتاؤ نا ذرا پہلے. رئیس احمد ہمارے ساتھ ہیں, گریٹنگ فرام رئیس احمد لاہوری گیٹ, اوکے. السلام علیکم گلاب, گلاب ہمارے ساتھ ہیں, مناظر محمود مناظر ہیں, السلام علیکم آج زوبیہ میم, ہاؤ آر یو, ویلکم ٹو دا شو میم, اللہ بلیس یو اینڈ مائی بیسٹ وشیز فار یو, مناظر محمود مناظر, تھینک یو جی. ملک محمد عادل ہمارے ساتھ, السلام علیکم آج زوبیہ شفیق, وعلیکم السلام جی, ماشاء اللہ سو بیوٹیفل لکنگ, آج تو آپ پہچانی نہیں جا رہی, کیسے پہچانی جاؤں گی, اے آئی سے فلٹر لگا کے بنائی ہے تصویر. میں نے پوسٹ دیکھی ہے, میں نے کہا نہیں لگتا کوئی, پھر جب میں نے نام دیکھا اور آواز سنی میں کیا او ایم جی, میں نے کہا نا اے آئی سے بنوائی ہے تصویر. اوہو چلیں کوئی بات نہیں, کہتے ہیں وہ اپنے حق میں جو اتنی صفائی دیتا ہے اس سے کہہ دو ہمیں سب دکھائی دیتا ہے. کہاں مانتے ہیں لوگ نا, بعض دفعہ نا کوئی انسان اپنی کہی گئی بات سے آپ کے دل سے آپ اس کی بڑی عزت کر رہے ہوتے ہو, پھر کوئی ایسی بات ہوتی ہے, پھر آپ کہتے ہو یار چھڈو رہن دو. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام, آپ جی کیا ہے, ٹھیک ہو؟
0: الحمد للہ جی. کون ہمارے ساتھ, کہاں سے؟
1: آپ جی راوی دے کنڈے تو بہت ہی جٹ گل کر رہے ہیں آپ جی.
0: جی کیا کہیے گا,
1: ماشاء اللہ آپ جی بہت سونی گلاں تے بہت سونا پروگرام, سدا سلامت رہے آپ جی.
0: بہت شکریہ. بچپن کی کوئی یاد شیئر کریں گے آپ ہمارے ساتھ؟
1: بچپن دی آپ جی یہ یاد ہے, میں اپنے ڈیرے تے جا رہا سی گھروں, رستے دے وچ بیڑی لگدی سی دریا تے,
0: ٹھیک ہے,
1: میں بس بچپن چھوٹا ہی آیا تھا, بس بچے نہا رہے سن کول کول, تو میں بھی پجا گیا تے چھال مار دیتی وچ, تے مینوں گوتے آئے, مینوں فکر یاد ہے, بڑے گوتے آئے, یقین منو کہ ہن تے ماشاءاللہ اکھاں میٹ کے دریا لنگ جی جاتی جی.
0: ہاں ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।
1: ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਗੋਤੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਲਿੱਕਰ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ।
0: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ।
1: ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਨਾ,
0: ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ
1: ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਲੜੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਵਧੀਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲਾਡਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
0: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ।

0: مسز عارف ہمیں سن رہی ہیں فرام شاد باغ, بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کمل ناز, ہے کہتی ہیں سوری میں لیٹ ہو گئی, کوئی معافی شافی نہیں, کوئی معافی نہیں ہے, کن پھڑ لو اپنے. کہتی ہیں کیسی ہو آج زوئے شفیق, ویلکم ٹو دا شو, پنجاب یونیورسٹی سے سن رہی ہوں, بہت شکریہ جی. آپ نے یہ ورڈ پہلے بولنا تھا نا لڑکے, تم آ گئے باقی بول دیا, شکریہ. سجاد علی لاڈلا کہتے ہیں ہاں نا لڑکے, ویسے میں نے تم سے پوچھا ہے کہاں غائب تھے, کہتے ہیں ہاں ہاں ویسے کوئی حال نہیں, کوئی حل نہیں. ویسے نا اس کے میسیجز, یہ سجاد علی لاڈلا کے میسج میں پڑھتی ہوں نا, مجھے اوارڈ ملنا چاہیے اس کے لیے. نائس زبردست شو, کمل کہتی ہیں, سجاد کہتی ہیں میں کہیں بھی نہیں تھا, بس لاسٹ ویک نہیں آ سکا, سویا تھا تب جی اس لیے سن نہیں پایا, کوئی بات نہیں ہے. کمل کہتی ہیں کہ چھا گئی ہو لڑکی, شمسی لسنر ریڈیو گروپ والوں کی طرف سے جی. اوکے, ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے, جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا, کریدتے ہو راکھ اب آخر جستجو کیا ہے, رگوں میں دوڑتے پھر دے کہ ہم نہیں قائل, جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, چھا گئی ہو لڑکی, چھا گئی ہو. 0422111001, السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم 101, کیسا بھی سننے والوں کو میری طرف سے ہنستا مسکراتا ہوا السلام علیکم, کیسے ہیں آپ زبیر شفیق؟
0: الحمدللہ شمیمہ, آپ سنائیے گا.
1: اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک.
0: شمیمہ آپ بچپن میں پہاڑیاں بنائی کبھی؟
1: بہت بناتے تھے, بہت بناتے تھے.
0: سب سے اچھی چیز کیا لگتی تھی اس ٹائم پہ؟ ایسے اکٹھے چندا اکٹھا کرنا, پہاڑیاں بنا.
1: ہاں جی ہاں جی بالکل ایسا ہی تھا کہ وہ بھورا نہیں لکڑی کا ہوتا, اس کو لا کے اس کو کلر فل کرنا, اس کے اوپر کلر لگانے.
0: یہ بھی ایک ٹرک ہوتا ہے, بہت زیادہ نہ ہو جائے کلر, کلروں کو مکس کرنا بھی ایک ٹرک تھا.
1: جی جی, تو وہ کلر کرنے, اس کے بعد جتنے گھر میں ٹوائز پڑے ہوتے تھے نا کھلونے بچوں کے, وہ سارے اٹھا کے تو پہاڑی کے اوپر,
0: جو ماموں چاچو کہیں باہر سے بھی گفٹ آئے ہوتے تھے نا بچے, وہ بھی اس ٹائم پہ نکلتا ہوتا تھا.
1: بالکل, کچھ بازار سے نئے بھی لے آنے, جو گھر میں پڑے تھے وہ سب کے سب جو ہے نا پہاڑی کے اوپر سجا دیے جاتے تھے. اس قسم کا بناتے تھے کہ وہ نا ایک بنا کے نا ایک آبشار سی, اس میں باقاعدہ پائپ لگانا پانی کا, اور پانی جو نا بہ رہا
0: ہاں یہ چیز, یہ چیز ہاں
1: پانی سے جو نا اوپر سے نیچے آ رہا تھا, بڑا پیارا لگتا تھا.
0: بالکل ایسے ہی,
1: بالکل جو نا میں بچپن میں بہت بناتی تھی, ابھی بھی شوق ہے, بچے بناتے ہیں, میں تو نہیں اب بناتی, لیکن ان کو کہتی ہوں ایسے کرو, یہ کرو, وہ کرو, ایسے خوبصورت لگے گا, یہ سب کچھ چلتا رہتا. اب تو بچپنا نہیں رہا, تو وہ دن بہت اچھے تھے, بہت اچھے دن تھے جو بچپن کے تھے.
0: بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے.
1: آپ کا شو بھی اتنا اچھا زبردست,
0: بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ.
1: تو اگر ہو سکے تو نمرہ میرا کا ایک گانا ہے, جندڑی ساری ساری تیرے تو واری واری,
0: میں لگا دوں گی جی, میں لگا دوں گی. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.
1: باقی سب کو علی بھائی سن رہے ہیں, طارق بھائی کویت والے سن رہے ہیں, اور فری بھی سن رہی ہے, وہ کوشش کر رہی ہوگی ملانے کی. تو میرا بیک, یہ سب لوگ جتنے, سب کو میری طرف سے السلام علیکم. تو بہت اچھا, نہیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے,
0: جزاک اللہ خیر.
1: اور کالر نمبر 2 بن گئی میں,
0: کالر نمبر 2 بن گئی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ,
1: دوسرے نمبر پہ آ گئی میں.
0: اوکے ہو گیا, تھینک یو جی, اللہ حافظ. اچھا لڑکی تمہیں کیوں لگا تھا ویسے میں نہیں آؤں گی, کہتے ہیں جی سجاد کہتے ہیں کہ مجھے لگا تھا آج آپ نہیں آئیں گی. میں نے کہا نا میں نے صبح سوچا کہ میں نہیں جاتی, لیکن پھر میں نے کہا نہیں چلی جاتی. کہتی ہیں کہ آپ جب جب بہت ہیپی ہوتے ہیں نا تب تو دوسروں کے ساتھ وقت گزارو, جب تھوڑے ڈاؤن ہوتے ہیں نا تب بھی آپ کو نکل جانا چاہیے بھائی, آپ کہو گے یار ٹھیک ہے وقت اچھا گزرے گا, گزرے گا تو کچھ دن کچھ لمحے کچھ چیزیں بہت بھاری سی ہوتی ہیں. जिनको आप फेस कर रहे होते हो, लेकिन फिर आप कहते हो कि दिमाग थोड़ा सा इधर उधर होना चाहिए ना, चलो ये थोड़ा सा जो वक्त गुजर जाए अच्छा गुजर जाए। कमल कहती है कि जी असी बन गए हैं थोड़े जानू, ओके हो गया डन करें। 04221100101 अस्सलाम वालेकुम जी।
2: जी वालेकुम अस्सलाम।
0: अरे वाह जी,
2: मेरे हिसाब से वो इतना असर रखता है, मेरे हिसाब से वो इतना असर रखता है, नींद से ख्वाब चुराने का हुनर रखता है।
0: वाह
2: अरे ये बड़ी बात है, इस दौर तरक्की में कोई दूर होकर भी मेरी खैरो खबर रखता है।
0: कमाल कमाल। कैसे हो सज्जाद आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा मुझे ये बताओ कि बचपन में पहाड़ियाँ बनाई कभी?
2: बचपन में बिल्कुल बनाई।
0: तो फिर सबसे अच्छी चीज क्या थी? पैसे इकट्ठे करके कभी ऐसा हुआ कि पैसे इकट्ठे पहाड़ियों के लिए किए और बाद में आधे खा लिए?
2: नहीं ऐसा नहीं हुआ, हम नहीं पैसे इकट्ठे करते थे, इकट्ठे बड़े करते थे।
0: अच्छा।
2: लेकिन हम सिर्फ काम करते थे।
0: अच्छा बनाते थे,
2: वगैरह लगा ली, पहाड़ियाँ बना ली, या सामान वगैरह ले आए, पत्थर वगैरह रेत वगैरह इस तरह की मट्टी शट्टी ना सारा मिलजुल के, यानी के हम करते अभी भी करते हैं। लेकिन
0: है।
2: अब नई पूंज जो है ना, वो नया टैलेंट बच्चे आए हैं वो कर रहे हैं।
0: अब हमारी छुट्टी हो गई, याद तो आती है ना वो चीजें। चेंज देखते हो कहीं पे, कोई चेंज होता है अब की वो बच्चों में और तब के बच्चों में?
2: जी बिल्कुल, देखे हर एक की सोच जो जेन है ना वो अलग अलग है, तो फिर उन्होंने अपने जेन के मुताबिक चीज बनानी होती है या करना होता है कोई काम। जब हम स्कूल से आते थे ना तो तब हम ना इसी तरह घर आना और घर से जल्दी से फ्री होकर बाहर चले जाना कि हमें काम करना है बाजार में, बाजार से जाना है और इतनी लगन से जाना है कि ऐसे करना है कि एक दूसरे के मुकाबले के साथ।
0: बेशक ऐसी था, ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसी है।
2: और अब तो इतना नहीं होता,
0: नहीं होता,
2: होता जरूर है।
0: हाँ बिल्कुल, अब ना बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, बहुत सारी चीजें जो है ना वो। एनीवेज थैंक यू सो मच सज्जाद
2: जी, बहुत शुक्रिया आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।
2: एक नाक का बोझ अगर आप
0: शोर शोर शोर
2: छोटी
0: जी

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: کون ہمارے ساتھ؟ کہاں سے؟
1: شہریار، لاہور سے.
0: شہریار کیا کہیں گے، بچپن میں پہاڑی بنائی کبھی؟
1: ہاں جی بناتے تھے.
0: سب سے اچھی کیا چیز لگتی تھی؟
1: سب سے اچھی کھلونے.
0: یہ بیک گراؤنڈ کون سا لگایا تھا؟

0: 042-111-0101. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمل ناز بول رہی ہوں.
0: کمل کیسی ہیں آپ؟
1: میں الحمدللہ بہت پیاری. آپ سنائیں.
0: میں بھی ویسی ہی. پھر
1: ٹھیک ہے, پھر ٹکر ہے.
0: کیا کہیں گی؟
1: میں کہوں گی کہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے, جو کل دن ہے نا, یہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور بہت بابرکت دن ہے کل والا. اور جو پہاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے, اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے, یہ لوگوں نے ایجاد کیا ہے پل دو پل کی خوشی کے لیے کیا ہے. لیکن ہم بھائی سے مسلمان اپنے نبی کو اگر کچھ دے سکتے ہیں, ویسے تو ہماری اوقات نہیں ہے, لیکن ان کے اوپر ہم درود و سلام بھیجیں اور خوب درود بھیجیں اور محفلیں جو ہے نا وہ ہم ان کا اہتمام کریں. یہی ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں اور یہی ہمارے لیے بہترین تحفہ ہے کہ ہم ان کو پیش کریں.
0: بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. بہت اچھی بات کی, بہت
1: شکریہ. اور آپ نے بات کی نا, وہ بیل میرے پیچھے نہیں لگا تھا, وہ سویا ہوا تھا تو میں کھول کے اوپر چڑھ گئی.
0: واہ, شرارتی ہیں آپ.
1: ہاں ہاں, بچپن میں لوگوں کی بیلے بجا کے بھاگ جانا, دروازے کھکا کے بھاگ جانا, بہت شرارتیں کی ہیں, بہت شرارتیں کی ہیں.
0: بالکل ایسی. چلیں, بہت شکریہ کمل, تھینک یو سو مچ آپ کا کال کرنے کا.
1: تھینک یو سو مچ. میری طرف سے تمام لسنرز کو اور شمسی گروپ والوں کو بہت بہت عزت اور احترام کے ساتھ سلام, اور آپ کے لیے بھی خصوصی دعا. اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ جی. سجاد کہتی ہیں, بالکل صحیح کہا, محبت کریں لیکن ان کی سنت پہ بھی چلنا چاہیے. بے شک, ایسے ہی ہے. جاتے جاتے ایک دو کالز اور پھر اجازت لوں گی آپ سے. السلام علیکم جی. جی
2: میں فریاد ہوں.
0: ہاں جی.
2: ہیلو.
0: جی جی, کون بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, کہاں سے؟
2: میں شہریار بات.
0: جی
2: میں شہریار بول.
0: ہاں جی.

0: کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک کلام پہ جمپ کرتے ہیں ہم، اس کو ساتھ میں لگاتے ہیں، اور یہاں پہ ٹائم میرے پاس ہو چکا 12:55 اور کچھ ہی لمحات رہ گئے ہمارے. کوشش کیجئے گا جاتے جاتے ایک آدھی کال لوں گی 04-2111-0101 پہ. آپ تمام کے میسیجز کو شامل کرنے کی کوشش کی میں نے، کوشش نہیں کی، یقیناً سارے میسیجز شامل کیے میں نے تاکہ آپ کو کوئی گلا نہ رہ جائے. یہ جو دعائیں کریں گے نا آپ، آج کی رات، کل کا دن، آنے والے، کیونکہ کہیں کہیں کچھ نہ کچھ وہ گنجائش کہہ دیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے، 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے. دیکھیں ربیع الاول کا کون سا بھی دن ہے، مہینہ تو وہی ہے نا، سال تو وہی ہے نا، بلکہ جتنے بھی سال ہم نے زندگیاں گزارنی ہیں، جتنے بھی سال ہم نے جینا ہے، آپ صرف یہ سوچیں کہ اس ہستی کے آمد پہ ہم جو ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں، ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہم وظائف کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، ورنہ کوئی مقصد نہیں تھا ہمارا. کوئی مقصد نظر آتا ہے آپ کا دنیا میں ہمارا آنے کا؟ کوئی مقصد نہیں تھا، اس لیے نا اس مقصد کو سمجھیں. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: جلدی جلدی بتائیے گا کیا کہیے. ہاں
1: میم جی، کیسے ہیں آپ؟
0: الحمدللہ جی، الحمدللہ،
1: بہت اچھا چل رہا ہے.
0: بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اور کچھ کہیں گے؟
1: ہمیں ایک گانا سننا ہے.
0: گانا ابھی نہیں چل سکتا جی، اگلے پروگرام میں آئیے گا. بہت شکریہ. نہ کیا کرے نا ایسی باتیں، جب آپ کال ملاتی ہیں نا تب آپ پروگرام سن لیا کریں، صرف کال پہ فوکس نہ کیا کریں. تو میں کیا کہہ رہی تھی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج کا دن، کل کا دن، پرسوں کا دن، یا آنے والے کتنے بھی دنوں میں، کبھی بھی آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کسی میلاد میں بیٹھے ہیں، کسی ذکر و وظائف کی محفل میں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ نوافل ادا کر رہے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ان ہاتھ اٹھائے کے ساتھ جو دعا کریں گے نا، اس میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا. یقین کیجیے مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بعض دفعہ آپ کی ایک کہی ہوئی آمین یا کسی کے لیے کی ہوئی دعا اس کی زندگی بدل دیتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی سانسوں نے وفا کی، آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. آج کے پروگرام میں کوشش کی آپ کے تمام میسیجز شامل کروں، پھر بھی اگر میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی اس کے لیے معذرت. فی امان اللہ.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیراعظم اور ترکی کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ تہران میں ایرانی صدر سے ملاقات کے دوران اہم پیش رفت ہوئی ہے اور ملاقات انتہائی مثبت انداز میں ختم ہوئی۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ بجلی چوری کم کرنے اور تکنیکی مسائل حل کرنے کے لیے ملک بھر میں 20 لاکھ سے زائد اسمارٹ بجلی میٹرز نصب کیے جا چکے ہیں۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ حکومت ادویات کی قیمتوں اور ان کی دستیابی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی نے آج ایک متفقہ قرارداد کی منظوری دی جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کو اعلیٰ سطح پر منانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ چین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئی ہیں۔

0: Welcome to Islamabad. I love FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: आइए सामेईन अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा. मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन. ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है.
3: आज हम बयान करेंगे पारा है छठा सूरह माईदा है रुकू पहला है. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ترجمہ پیش خدمت ہے. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا یعنی دین مکمل کر دیا. یہ آیت کریمہ بظاہر تو دین اسلام کا کامل ہونا ہے بیان فرما رہی مگر ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ حج الوداع یعنی جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج ادا فرما رہے تھے جمعہ کا دن تھا. نویں تاریخ ذی الحج ہے. عصر کے بعد کا وقت ہے. محبوب دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر جلوہ گر ہیں. خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں کہ عین اسی حالت میں یہ آیت کریم نازل ہوئی. اتفاق سے اس دن 6 عیدیں جمع تھیں. 3 عیدیں تو مسلمانوں کی اور 3 عیدیں دوسری قوموں کی یعنی دسمبر کی 25 تاریخ بڑا دن. عیسائیوں کی عید یہود کی بھی عید تھی اور مجوسی کی بھی تھی. مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن وہ عید اور حج کا دن وہ عید محبوب کی دید کا دن. آپ کی دید بھی عید ہے. ویسے کہ سارے عالم میں خوشی خوشی ہے. ایسی عیدیں آج تک کبھی جمع نہ ہوئی تھیں. تو اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے کہ یعنی کہ اول تو یہ اول کی کیا بات ہے. اول نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ. علامہ اقبال نے حق ادا کر دیا اس جگہ. تو یہ کہ سارے دین اویان موسوی عیسوی وغیرہ مکمل سے وقتی طور پر تو دنیا میں جاری کیے گئے پھر منسوخ کر دیے گئے مگر دین اسلام ایسا مکمل کہ اول بھی وہی اور آخر بھی وہی اور اس میں کوئی کمی زیادتی نہ کر سکتا ہے نہ کو بدل سکتا ہے کیونکہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان یا رسول اللہ آپ ہی سب کچھ ہیں وہی یاسین وہی طہٰ. شروع میں بھی آپ ہیں اور آخر میں بھی آپ ہی ہوں گے. تو نہ کوئی قرآن کو بدل سکے نہ کوئی نیا نبی بن کر آئے نہ کبھی یہ دین منسوخ ہو. جیسے کہ طبیب اپنے کمزور مریض کو اولاً مختلف دعائیں غذائیں بدل بدل کر دیتا ہے پھر جب پوری طاقتور مریض آ جاتی ہے تو اس کو اعلیٰ اعلیٰ غذا پر لا کر چھوڑ دیتا ہے یا کہ بچہ کو گھٹی اور دودھ وغیرہ جیسے عارضی غذائیں پھر جب بچہ طاقتور ہو گیا تو اس کو روٹی دی گئی. اس طرح سے اس طرح یہ دوسرے کہ جس طرح دین اسلام تمام دینوں سے زیادہ کامل اس طرح بانی اسلام علیہ السلام تمام مذاہب کے بانیوں میں افضل اور اکمل. تمام جتنے مذاہب آئے اور ان کے بانی آئے تو در پردہ کون ہے کون پہچان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کس روپ میں بھیجا ہے. نبی الامی ہیں ساری کائنات امی ہے آقا ان امیوں کے پڑھے لکھے اور قابل استاد ہیں اور ان کے رہنما ہیں. ہاں اس دنیا میں بھی رہنما اور آخرت میں بھی رہنما. اس دنیا میں بھی شفیع اس آخرت میں بھی شفیع اور اس دنیا میں بھی ساتھ لے کے چلنے والے اور آخرت میں بھی ساتھ. تمام کائنات ان کے جھنڈے تلے ہوگی قیامت والے دن. نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے لوگ اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرما رہے ہوں گے. تو اگر کسی کھانے میں زہر پڑا ہو پھر اس میں تمام عمدہ مسالے بھی ڈال کے تیار کی جائے تو وہ بھی کھائے گا تو مر جائے گا. جس درخت کی جڑ کٹ گئی ہو پھر اس کے پتوں کو عمدہ پانی دودھ دیا جائے تو بیکار ہے. اسی طرح اگر غلامی سرکار علیہ السلام نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. ان کے نہ ہونے سے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ہیں تو پھر سب کچھ ہے. تو اس طرح دین کو کامل فرما دیا گیا اور نعمت کو فرمایا گیا کہ تمام کامل تو وہ جس میں نہ زیادتی ہو سکے نہ کمی. لہذا اسلام کے اصول میں اب نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی اور تمام وہ کہلاتا ہے کہ جس میں زیادتی ہو سکے مگر کمی نہ ہو. تو اگر مراد نعمت سے مسائل شریعہ ہیں تو بھی اور اگر نعمت سے مراد فتوحات ہیں تو بھی زیادتی ممکن ہے پانچویں یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اسلام سے راضی ہے تو بانی اسلام علیہ السلام سے بدرجہ اولا راضی ہے، اسی طرح مسلمانوں سے راضی خدا تعالیٰ اسلام پر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صدق اللہ علیہ۔
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستانہ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں۔ وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
4: This is FM 101.
0: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔
5: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।

علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور ترکی کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران نے چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورے تہران کو انتہائی مفید قرار دیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے منشیات اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ انصاف اور انسانی حقوق کے عالمی فورم نے بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے آج ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ بات چیت میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے چار علاقائی ممالک کے وزراء خارجہ کے آئندہ اجلاس اور کثیر جہتی روابط پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایران نے چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ ایران کو مفید قرار دیا۔ ایرانی صدر کے دفتر میں ڈپٹی مواصلات اور اطلاعات سید مہدی طباطبائی نے ایک بیان میں کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ انتہائی اہم سفارتی کامیابیوں سے بھرپور تھا اور اس کے نتائج جلد منظر عام پر آئیں گے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی۔ فریقین نے خطے کی مجموعی صورتحال اور امن و استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے پاکستان امریکہ دو طرفہ تعاون اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے منظم جرائم، منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان نجی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے امریکی مالی معاونت کے حصول پر توجہ دے رہا ہے۔ انہوں نے فائنینشیل ٹائمز کو بتایا کہ پاکستان کو 10 ارب ڈالر کے کرنسی کے تبادلے کی سہولت کے معاملے پر واشنگٹن کی جانب سے مثبت رد عمل ملا ہے اور امید ہے کہ اگلے 2 ماہ میں جواب مل جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت درآمدات کی فروغ دینا چاہتی ہے تاکہ درآمدات پر انحصار کرنے والے ملک کو درپیش ادائیگیوں کے توازن کے بحران سے نکالا جا سکے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ بجلی کی چوری کم کرنے اور تکنیکی مسائل حل کرنے کے لیے ملک بھر میں 20 لاکھ سے زائد اسمارٹ بجلی میٹرز نصب کیے گئے ہیں۔ پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چوہدری نے وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسمارٹ میٹر نصب کرنے سے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی وصولیاں بڑھانے میں بھی مدد ملی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور تمام صوبائی دارالحکومتوں میں 21-21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ کل عام تعطیل ہوگی۔ امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نماز فجر کے بعد خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ انصاف اور انسانی حقوق کے عالمی فورم نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فورم کے چیئرمین محمد احسن اونتو نے ایک بیان میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ وہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کا خواہاں ہے۔ ڈھاکہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امور خارجہ کے وزیر مملکت ہمایوں کبیر نے کہا ہے کہ مسلم ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون کے معاہدے میں بنگلہ دیش کا شامل ہونا غیر فطری نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو

सुनते रहिए FM 101 101 101।

معزز سامعین، آپ FM 101 سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

معزز سامعین، آپ ایف ایم 101 سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

معزز سامعین، آپ FM 101 سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

معزز سامعین، آپ ایف ایم 101 سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

معزز سامعین، آپ FM 101 سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔ جشنِ

معزز سامعین، آپ FM 101 سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: معزز سامعین، آپ FM 101 سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: آپ FM 101 سے ربیع الاول کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: گیارہ بجے ہے. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مجاہد خان سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی. وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے. ایران نے چیف آف ڈیفینس فورسز کے دورہ تہران کو انتہائی مفید قرار دیا ہے.
1: This is FM 101.
2: معزز سامعین, آپ ایف ایم 101 سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی نشریات سن رہے ہیں.
3: آپ ایف ایم 101 سے ربیع الاول کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حسن اتفاق کے قربان جائیے کہ سرور کائنات رحمت عالم ہادی کامل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وصال 63 سال کے وقفے کے باوجود ایک ہی ہے، یعنی 12 ربیع الاول. مورخین کا اس امر میں بھی اتفاق ہے کہ اس روز دوشنبہ یعنی سوموار کا دن تھا. ربیع الاول کی اس بارہویں گفتگو کے سلسلے میں ہم ان ہر دو تاریخوں کو پیش آنے والے تاریخی انسانی کے سب سے عظیم واقعات کی تفصیل کے ساتھ ساتھ ہجری تقویم کی 12 ربیع الاول کے حوالے سے چند دوسرے وقائع کا تذکرہ بھی کریں گے. مشہور مورخ ابن خلدون کی تحقیق کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول سن 53 قبل ہجرت میں پیدا ہوئے. علامہ شبلی نے اپنی شعرہ آفاق تصنیف سیرت النبی میں ظہور قدسی کے نام سے آپ کی ولادت کا جو تذکرہ لکھا ہے، اردو زبان میں اپنے شکوہ اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے وہ اس لائق ہے کہ اسے آج کی گفتگو میں پیش کیا جائے. علامہ شبلی لکھتے ہیں، چمنستان دہر میں بارہا روح پرور بہاریں آ چکی ہیں، چرخ نادراکار نے کبھی کبھی بزم عالم اس سر و ساما سے سجائی کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئیں، لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیرے کہن سال دہر نے کروڑوں برس صرف کر دیے. سیارگان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم براہ تھے، چرخ کہن مدت ہائے دراز سے اسی صبح جانواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا. کارکنان قضاء و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں، ماہ و خورشید کی فروغ انگیزیاں، ابر و باد کی تردستیاں، عالم قدس کے انفاس پاک، توحید ابراہیم، جمال یوسف، معجز ترازی موسیٰ، جانوازی مسیح علیہ السلام، سب اسی لیے تھے کہ یہ متاحائے گراں شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کام آئیں گے. آج کی صبح وہی صبح جانواز، وہی ساعت ہمایوں،

0: وہی دور فرخ مآل ہے۔ ارباب سیر اپنے محدود پیرایا بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسرا کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدائے فارس بجھ گیا، دریائے سادہ خشک ہو گیا، لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسرا ہی نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، روح چین، ان سب کے قصرہائے فلک بوس گر پڑے۔ آتش فارس نہیں، جہیم شر، آتش کدائے کفر، آزر کدائے گمرہی سب کے سب سرد ہو کر رہ گئے۔ سنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اورا کے خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے، توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا۔ یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے، عز و اجلال ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ کاروان ہجرت یکم ربیع الاول سن 1 ہجری کو غار ثور سے چلا تو 8 ربیع الاول کو قبا میں پہنچا۔ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کو جمعہ کا دن تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روز قبا سے سوار ہو کر بنی سالم کے گھروں کی طرف آئے تو نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ یہاں 100 آدمیوں کے ساتھ آپ نے اسلام کا پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے چند اقتباسات یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور بہترین تاکید وہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو آخرت کے لیے آمادہ کرے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دے۔ حق تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسے کہ خود اس نے تمہیں اپنی ذات سے ڈرتے رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ نہ تو اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت ہے اور نہ اس سے بڑھ کر افضل کوئی ذکر ہے۔ جان لو کہ آخرت کی جن بھلائیوں کے تم امیدوار ہو وہ سب موقوف ہیں ان نیک اعمال پر جو تم خوف خدا اور تقوی سے بجا لاؤ، اور جو شخص صرف رضا الہی کی جستجو میں اپنے ان تمام کاموں اور ارادوں کی اصلاح کر لے جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہیں، خواہ وہ پوشیدہ امور ہوں یا ظاہری، تو رب العالمین اسے دنیا میں نیک نام اور نیک انجام کر دے گا اور آخرت میں بھی اسے نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرمائے گا۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17ویں نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز فجر کے وقت آپ نے وہ پردہ ہٹایا جو حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور مسجد نبوی کے درمیان حائل تھا۔ آپ نے آخری مرتبہ نماز باجماعت کا منظر دیکھا جس سے آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت آپ کا چہرہ مبارک ورق قرآن معلوم ہوتا تھا۔ اب سورج نکل آیا تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، ان کے کان میں کچھ بات کہی تو وہ رو پڑی، پھر کچھ اور بات فرمائی تو وہ ہنس دی۔ سیدہ فاطمہ ہی سے روایت ہے کہ پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ اب میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ اہل بیت میں سے تم ہی سب سے پہلے میرے پاس پہنچو گی۔ پھر حضرت حسن و حسین کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو چوما اور ان کے احترام کی وصیت فرمائی، پھر تمام ازواج مطہرات کو نصیحتیں فرمائی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کو بھی نصیحت فرمائی۔ اس موقع پر جو آخری وصیت آپ نے فرمائی اور جسے بار بار دہرایا وہ نماز کی ادائیگی اور غلاموں کی رہائی کے بارے میں تھی۔ اس کے بعد آپ پر نزع کی کیفیت طاری ہوئی، سید عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو پشت کی جانب سے سہارا دیے ہوئے تھے، آپ کا مبارک چہرہ کبھی سرخ ہوتا اور کبھی زرد پڑ جاتا۔ اس عالم میں عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی، آپ نے مسواک کو چاہا تو صدیقہ کائنات نے اسے اپنے دانتوں سے نرم کر کے پیش کیا، آپ نے مسواک فرمائی، اس کے بعد اپنے دست مبارک کو بلند فرمایا اور پاک زبان سے یہ آخری الفاظ ادا فرمائے، اللہم الرفیق الاعلی۔ اسی وقت آپ کا دست مبارک لٹک گیا اور روح پاک پرواز کر گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
1: معزز سامعین، آپ ایف ایم 101 سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی نشریات سن رہے ہیں.

معزز سامعین، آپ FM 101 سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

جو ہے شمس الدہا جو ہے بدر الدجا جو ہے کافل ورا جو ہے نور الہدا جن کو یاسین و طہٰ پکارا گیا جن کو عرش بری پر بلایا گیا جن کے صدقے عالم بنایا گیا جن پہ قرآن سارا اتارا گیا ہاں اسی شاہ کے صدقے رب العلا

جو ہے شمس الدہا جو ہے بدر الدجہ جو ہے کافل ورا جو ہے نور الہدا جن کو یاسین و طہٰ پکارا گیا جن کو عرش بری پر بلایا گیا جن کے صدقے عالم بنایا گیا جن پہ قرآن سارا اتارا گیا ہاں اسی شاہ کے سب کے رب

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دے گا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حسن اتفاق کے قربان جائیے کہ سرور کائنات رحمت عالم ہادی کامل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وصال 63 سال کے وقفے کے باوجود ایک ہی ہے، یعنی 12 ربیع الاول. مورخین کا اس امر میں بھی اتفاق ہے کہ اس روز دوشنبہ یعنی سوموار کا دن تھا. ربیع الاول کی اس 12ویں گفتگو کے سلسلے میں ہم ان ہر دو تاریخوں کو پیش آنے والے تاریخی انسانی کے سب سے عظیم واقعات کی تفصیل کے ساتھ ساتھ ہجری تقویم کی 12 ربیع الاول کے حوالے سے چند دوسرے وقائع کا تذکرہ بھی کریں گے. مشہور مورخ ابن خلدون کی تحقیق کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول سن 53 قبل ہجرت میں پیدا ہوئے. علامہ شبلی نے اپنی شعرہ آفاق تصنیف سیرت النبی میں ظہور قدسی کے نام سے آپ کی ولادت کا جو تذکرہ لکھا ہے، اردو زبان میں اپنے شکوہ اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے وہ اس لائق ہے کہ اسے آج کی گفتگو میں پیش کیا جائے. علامہ شبلی لکھتے ہیں، چمنستان دہر میں بارہا روح پرور بہاریں آ چکی ہیں، چرخ نادرہ کار نے کبھی کبھی بزم عالم اس سر و ساما سے سجائی کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئیں، لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کہن سال دہر نے کروڑوں برس صرف کر دیے. سیارگان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم براہ تھے، چرخ کہن مدت ہائے دراز سے اسی صبح جانواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا. کارکنان قضا و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں، ماہ و خورشید کی فروغ انگیزیاں، ابر و باد کی تردستیاں، عالم قدس کے انفاس پاک، توحید ابراہیم، جمال یوسف، موجز ترازی موسیٰ، جانوازی مسیح علیہ السلام، سب اسی لیے تھے کہ یہ متاہائے گراں شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کام آئیں گے. آج کی صبح وہی صبح جانواز، وہی ساعت ہمایوں، وہی دور فرخ مآل ہے. ارباب سیر اپنے محدود پیرایہ بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسرا کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدائے فارس بجھ گیا، دریائے سادہ خشک ہو گیا، لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسرا ہی نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، روح چین، ان سب کے قصرہائے فلک بوس گر پڑے. آتش فارس نہیں، جہیم شر، آتش کدائے کفر، آزر کدائے گمرہی، سب کے سب سرد ہو کر رہ گئے. سنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق کے خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے، توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتوے قدس سے چمک اٹھا. یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے، عز و اجلال ہوا. ہم جانتے ہیں کہ کاروان ہجرت یکم ربیع الاول سن 1 ہجری کو غار ثور سے چلا تو 8 ربیع الاول کو قبا میں پہنچا. 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کو جمعہ کا دن تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روز قبا سے سوار ہو کر بنی سالم کے گھروں کی طرف آئے تو نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا. یہاں 100 آدمیوں کے ساتھ آپ نے اسلام کا پہلا جمعہ ادا فرمایا. اس موقع پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے چند اقتباسات یہاں بیان کیے جاتے ہیں. آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور بہترین تاکید وہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو آخرت کے لیے آمادہ کرے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دے. حق تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسے کہ خود اس نے تمہیں اپنی ذات سے ڈرتے رہنے کی ہدایت فرمائی ہے. نہ تو اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت ہے اور نہ اس سے بڑھ کر افضل کوئی ذکر ہے. جان لو کہ آخرت کی جن بھلائیوں کے تم امیدوار ہو وہ سب موقوف ہیں ان نیک اعمال پر جو تم خوف خدا اور تقوی سے بجا لاؤ. اور جو شخص صرف رضا الہی کی جستجو میں
اپنے ان تمام کاموں اور ارادوں کی اصلاح کر لے جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہیں، خواہ وہ پوشیدہ امور ہوں یا ظاہری، تو رب العالمین اسے دنیا میں نیک نام اور نیک انجام کر دے گا اور آخرت میں بھی اسے نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرمائے گا۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17ویں نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز فجر کے وقت آپ نے وہ پردہ ہٹایا جو حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور مسجد نبوی کے درمیان حائل تھا۔ آپ نے آخری مرتبہ نماز باجماعت کا منظر دیکھا جس سے آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت آپ کا چہرہ مبارک ورق قرآن معلوم ہوتا تھا۔ اب سورج نکل آیا تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، ان کے کان میں کچھ بات کہی تو وہ رو پڑی، پھر کچھ اور بات فرمائی تو وہ ہنس دی۔ سیدہ فاطمہ ہی سے روایت ہے کہ پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ اب میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ اہل بیت میں سے تم ہی سب سے پہلے میرے پاس پہنچو گی۔ پھر حضرت حسن و حسین کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو چوما اور ان کے احترام کی وصیت فرمائی، پھر تمام ازواج مطہرات کو نصیحتیں فرمائیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کو بھی نصیحت فرمائی۔ اس موقع پر جو آخری وصیت آپ نے فرمائی اور جسے بار بار دہرایا وہ نماز کی ادائیگی اور غلاموں کی رہائی کے بارے میں تھی۔ اس کے بعد آپ پر نزع کی کیفیت طاری ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو پشت کی جانب سے سہارا دیے ہوئے تھے۔ آپ کا مبارک چہرہ کبھی سرخ ہوتا اور کبھی زرد پڑ جاتا۔ اس عالم میں عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ آپ نے مسواک کو چاہا تو صدیقہ کائنات نے اسے اپنے دانتوں سے نرم کر کے پیش کیا۔ آپ نے مسواک فرمائی، اس کے بعد اپنے دست مبارک کو بلند فرمایا اور پاک زبان سے یہ آخری الفاظ ادا فرمائے، اللہم الرفیق العالی۔ اسی وقت آپ کا دست مبارک لٹک گیا اور روح پاک پرواز کر گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔

معزز سامعین، آپ FM 101 سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

معزز سامعین، آپ FM 101 سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

پیغمبر، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور اللہ سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔

0: اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے۔ مومنوں، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔
1: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

جس کو غلام نہ ملے وہ مجامیت سے پہلے متواتر دو مہینے کے روزے رکھے، جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔

0: امید
1: جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا اللہ کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
0: الم

0: کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: ألم

0: يقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول خدا کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے اللہ نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے پیغمبر ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے.

مومنو جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا اور اللہ سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا۔

کافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہیں اور جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غمناک ہوں، مگر اللہ کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔

0: مومنوں, جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو, یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے, اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے.
1: أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ

0: کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔
1: الم

0: اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم

جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام لے نکلے ہیں، دیکھو یہ جھوٹے اور برسرے غلط ہیں۔

شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے، یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔

0: جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے، اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش، یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم،
0: جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر

وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت پکڑو۔

0: اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

0: ہوں۔
1: مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو اللہ کے حکم سے تھا اور مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔
0: وَمَا

اور جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے۔ سو جو چیز تم کو پیغمبر دے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

اور ان مفلسان تارک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔

0: قصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے, اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں, اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے, اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتجاج ہی ہو, اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں.

اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

0: کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: لئن اخ...

یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے بالمواجہ نہیں لڑ سکیں گے، مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں مستور ہو کر، ان کا آپس میں بڑا روب ہے۔ تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور ایک جان ہیں، مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔

منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔

0: القتل غد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردا قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے, اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے.

اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے, اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں.

0: المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا، اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے.

0: وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں، جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایزا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔

0: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے. جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے, اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی. ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. اے ہمارے پروردگار, تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے.
0: رب

0: ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمارے ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔
0: تم مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو، اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے، اور جو روح گردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

0: اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی, تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔
1: Yeah.

مومنوں, جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو, اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے, سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو, کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز, اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو, اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو, اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو, یعنی کفار کو واپس دے دو, اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو, اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں, یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے, اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے.

اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو, پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے, تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا, اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو.

اے پیغمبر، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: مومنوں ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح

0: مومنو تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟
1: کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون،
0: اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔

اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم مجھے کیوں ایزا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے کجروی کی اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

0: والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: اور اس سے ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا.

0: أَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: وہ یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے.
0: یوف

0: عدن ذلك الفوز العظيم.
1: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغائے جنت میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشتائے جاویدانی میں تیار ہیں داخل کرے گا، یہ بڑی کامیابی ہے.

0: وبشر المؤمنين.
1: اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح عن قریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو.

0: مومنو اللہ کے مددگار ہو جاؤ, جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہیں جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں. حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں, تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا. آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہو گئے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں, اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے.
1: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ,
0: اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے اور وہ غالب حکمت والا ہے.

جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں. جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.

کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔

کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی, پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے, پھر جو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا.

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: مومنو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. فَإِذَا